na e so ye adwuma na anso ogyina be bia wo gyina sometimes so trust din na do won compare wa fefo a those a month for when mu ka me ne so mre so awurade be ye anso to de bia na me ama na a che ni se obi kurem obi di ejire

no wo mo che e duro e si chire so ya wo e si chire mu hu mu ni tension ni ani e wo e si chire ye e bo no e bo no omo ma wa ni e di bo no ma won ye sesa.